چار کچے آئے میرے گرو نے بالکل سمجھوتا نہیں جے کیتا کتے اج ورگا کوئی ساڈے ورگا ہوندا ہن ویکھو کئی واری کئی گلاں سی جدوں کہہ دینے آ نا او دینے آ ادھارنا سکھی دیاں تے نال کئی جنے فلانے بندے نے نا کیسا بارے بڑا لکھے ہیں انہیں کہا کیس بڑے کمال دی چیز نے او دے آپ کلین شیو ہوندا ہے او سکھاں دے کیساں دی گل کردا میں حیران ہو جانا کئی واری ہوئے او جس بندے نے آپ نہیں رکھے کیس انہوں کی پتا کیساں دی قیمت کی ہے سانو بھوک ہی شکائی جاتا ہے نا میرے گرو نے کرپا کی انہیں کچیاں پلیاں سبکار نہیں جے کیتا چار کچے آئے چارا نے دعوے کیتے سرکارے دربارے چلتی سی تے جیویں سنتاں دی وی اج کل چلتی ہوں نا انہاں سنتاں دی وی چلتی ساجے دھیان دیا جے یہ حقیقت ہے گرو کا سنت جو ہے نا ان گرو تو بنا کسی دی ٹیک نہیں کی کانے دی لاہور دربار دی دلی دربار بھی چلتی نہیں کی پرتھیے دی جہانگیر نال گل نہیں کی رام رائے اورنگزیب دے گھر سیدھا نہیں چلا جاتا نہیں کبھی تک وہ چار آئے بانی لکھ دے پے نے تن گرو ارجن صاحب جی نو آ کے کہندے نے کہ مریاں دے شبد لکھ دیو سی تے جونے پے ہاں اے شبد تواریخ نے سامبے نے حضور نے کہا نہیں شبد کدی نہیں مردا ہوندا تے گرو گرنتھ صاحب وچ تاں ایتھوں پتا نے کہا ہے کہندے نے سکھاں تو کدی گرو لئی اے نہ شبد ورتی گرو مر گیا دیکھو جدو اسی سوئیے پڑھنے ہاں نا ایک سویا کہ اجے گنگ جل اٹل سکھ سنگت سب نال رہے نت پران بانچیاں وید برہما نو گاوے اجے چور سر ٹلے نام امرت مکھ لیو گر ارجن سر شطر آپ پرمیشر دیو تے اوتھے ایک بچن کیتا اخیر دی تو کہنا کہن لگے خربنس جگت جت سنچرو سو کون کہے شری گرو مویو شبد کدی نہیں مردا شبد تے صدیو کا رہندا ہے گرو صاحب نے کہا بھی آؤ دسو کہ اسی جوندے بانی رچی بیٹھے ہیں ساڈا نام نہیں ساڈا نام سدا لی ہو جائے گا گرو صاحب کہندے اکھاں میچ کے بانی درج نہیں کیتی جانی ایتھوں تک آپ سیانے بیٹھے ہو حضور نے بھگتاں دے شبداں دیاں کنڈیاں نوں کھولیا اے تو وڈی گل کی ہوے گی کدی تکو جے بابا فرید کہہ رہے نے کہ بیڑا بند نہ سکے وہ بندن کی بیلا تے گرو نانک صاحب کہندے بج سکدا ہے جپ تپ کا بند بیڑ لا جت لنگا وکیلا کبیر صاحب کہہ رہے نے مرتا مرتا جگ موواں مرتے نہ جانیا کوئے لوکاں نوں مرنا ہی نہیں آیا ایسی مرنی جو مرے بور نہ مرنا ہوئے نال میرے گرو امرداس کہندے نے نہیں پلیکھا نہ کھایو مرن دی جا سکھو مرتا مرتا جے جگ مر گئے ایک طریقہ ہے مرن دا کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے جے کر صاحب منو نہ وسرے تاں سہلا مرنا کنڈی کھول کے رکھ دیتی بابے فرید نے کیا کہنے لگے اے تن سبو رت ہے رت بن تن نہ ہوئے تے نال ایک شبد ورتیا جڑے رب وچ رتے انہاں وچ خون نہیں حضور نے ایک گل کہی کہن لگے خون ہے جو شہ رتے اپنے تت تن لوگ رت نہ ہوئے میں صرف ٹیوک ماتر چل رہے ہیں دیکھو کدی بچن بانی دے پڑھ کے بابے فرید نے کیا پاڑ پٹولا تج کری کمبلڑی پہ رہے ہوں جنی ویستی سو ملا سی ویس کرے ہوں تے کتے ساڈی یہ سمپرد ہی چل پینی سی پاتے کپڑے والی گرو نے نال ہی کہہ دیتا کائیں پٹولا پارتی کمبلڑی پیرے نانک گھر ہی بیٹھیا سو ملا جے نیت راش کرے کیسی کرپا کیتی بابا فرید لور بھی تریا تے شبد ورتے تن تپائے تنور جو بالن ہڈ بلن پیری تھکا سر جلا جے منہ پری ملن تے گرو نے نال ہی سچیت کر دیتا تن نہ تپائے تنور جو بالن ہٹ نہ بال سر پیری کیا پھیریا اندر تیری شمال دیکھو میں صرف سنکھے چرد کر رہا حضور دے سامنے چارے کھلوتے نے کانا تیلو چھجو تے شاہ حسین دیکھو بے متھاج گرو بے پرواہ گرو تائی تا کہ بھائی گرداس نے گرو ارجن سچ سرجدھارا ایویں نہیں کیا گر ارجن بچوں قربانی ایویں نہیں پٹا نے کیا جپیو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نہ آئیو ایویں نہیں کیا کہ انہاں دے شبد ورتنے آپ اے پت تے مت چوکے رے من بید بھید نہ جان دیو پر پچھری دے گرو ارجن کہ ہر پورن برہم نواس لیو جڑا برہم گیانی ہو کدی متھاج نہیں ہوندا صاحب نے کیا سناؤ سنا گے انہیں شروع کیتا جی کانا بولیا دیکھو گرو ارجن صاحب دی اج رحمت کہن لگا میں اوہی رے میں اوہی جاں کو وید پران جس گاویں کھوج دیکھو مت کو

ساری مریادا دی دجیاں اڑا دیتی ایک پاسے رکھ دیتی اور کرشن نے کہہ دیتا مینو یہ مریادا پروان ہی نہیں قبول نہیں میں نہیں پروان کرتا اس واسطے کرشن نو کسی نے مریادا پرشوتم نہیں آخیا لیلا پرشوتم آخیا لیلا پرشوتم جنم ایک لیلا ہے مرن ایک لیلا ہے نفع ایک لیلا ہے نقصان ایک لیلا ہے تو رونا کیڑی گل دا اس واسطے ہنجو سری کرشن دی زندگی وچ نہیں ہے رونا پٹنا سری کرشن دی زندگی وچ نہیں ہے دکھ ہے سکھ ہے ہان ہے لابھ ہے گوالیاں نال گواں چارنا ہے یا دوارکا دے سنگھاسن تے بیٹھنا ہے در در دی خاک چھاننی ہے یا گلے وچ موتیاں دی مالا پہننی ہے کرشن دی زندگی نچدی ہوئی ٹپدی ہوئی مسکراندی ہوئی ہے اس واسطے سڈے دیش دے کچھ عالما نے انج کہہ دیتا کہ رام انسا اوتار نے سری کرشن سمپورن اوتار نے یہ تو خود ہندو کہندے نے جو براہمن کتھا واچک کہندے نے انہاں دے بول جو انہاں دے دھرم گرنتھاں وچ لکھے ہے انہاں دیاں وچاراں میں تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں اپنی طرفوں ایک اکھر بھی نہیں ایک شبد بھی نہیں لیلا پرشوتم زندگی ساری مسکران دی ہوئی اس طرح دی مریادا جو جیون نو رلا کے رکھ دے وے اور خشک سالی تے بنجر بنا دے وے وہ کوڑیاں مریادا کٹ دیتی ہیں سوال یہ مریادا منک لئیے کہ منک مریادا لئیے مریادا دے اتوں منک نو قربان کرو گے یا منک دے اتے مریادا قربان کرو گے سری کرشن نے چون کی تھی جتھے دوہاں نو چڑن دی گل آوے اتھے میں منک نو بچاواں گا مریادا نو قربان کر دیاں گا مریادا تے اے ہے سچ بولنا ہے پر جو میں جھوٹ بول کے بھی پانڈواں نو جتانا ہوئے تے جتاواں گا انہیں جھوٹ بولے میدان جنگ وچ اشوتھاما ہاتھو اشوتھاما مر گئے یدھشٹر نو کہ مریادا تے اے ہے پرم پرکھ سچ بولے اصول تے اے پرمپرا تے اے کہن لگے نہیں اگر اس مریادا وچ پانڈو مردن تے پانڈواں دا مرنا مظلوم دا مرنا ہے پانڈواں دا مرنا سچ دا مرنا ہے پانڈواں دا مرنا انصاف دا مرنا ہو جائے گا انہاں دی موت مینوں قبول نہیں میں جھوٹ وی بول رہا بولے اور میں عرض کراں ساری زندگی دا ادھین کرو مطالعہ کرو تمہیں مریادا کدھرے نہیں ملے گی جو میں جوڑ چلی چندراول کان کشن جادم بھیا پار جات گوپی لے آیا بندرا بن میں رنگ گیا ہوں جس طرح دے ڈھنگ نال چھل کے چندراول نو لیندا گیا چچیری بہن سی رادا دی اور اتوں مریادا نو سامنے رکھی اے کم بھول کے بھی رام نہیں کر سکتے کرشن کر سکتا رام نہیں کر سکتا سبھدرا ہرن جس ڈھنگ نال مدد کی تھی کرشن نے سبھدرا دے ہرن دے یہ رام نہیں کر سکتے کہ جب شری کرشن تے کوئی انگل اٹھانا سی کہنے لگے سب کچھ لے جا ہے اگر ہردا شدھ ہے تو جو کچھ بھی ہے سب شدھ ہے اگر ہردا اشدھ ہے تو جو کچھ بھی ہے پھر وہ اشدھ ہے یہ جو ایک گاتھا ہے مختصر وہ بھی میں کہہ دیا تو پھر میں اگے چلا کہ سخیاں شری کرشن دیاں جمنا تو پار جا کے درباشا رشی نو بھوجن کرانا چاہدیاں سن پر جمنا اس دن چڑی ہوئی بڑی زور دی پار جانا بڑا اوکھا او زمانہ جب پل نہیں آتے سن لوگ تیر کے پار کرتے سن انج لنگ کے پار کرتے سن یا نوکا تے چڑی ہوئی اتنی جمنا نہ نوکا چل سکے تے نہ انج لنگ کے بندہ پار کر سکتا سی تے گئیاں شری کرشن جی پاس بھائی درباشا رشی نو بھوجن ضرور چکانا ہے تے کی کریے تے ساریاں سکھیاں کول بھوجن دے پروسے تھال شری کرشن کہن لگے جا کے جمنا دے گوں فریاد کرو ہے جمنا جے درباشا رشی میرا ہاری ہے جے کرشن جتی ہے تے توں سانو رستہ دے دے گاتھا ہے تو جمنا نے رستہ دے دیتا تے ساری سکھیاں کول جڑے تھال سن نہ بھوجن دے درباشا سارے ہی کھا گیا